asok itlaya. Tochin in metzli. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Toshin. Nehua tu metzli. Nehua. Yowal nepantli.